se solteiro, cachaceiro, tomador de uísque, do que namorando, tomando xixi.